Yo, aƒetɔ kple aƒenɔ. Minya nuke mi yɔna kɔsiɖa sia kɔsiɖa. Kpa egbea, edzrom be nya kase so sagite viwo ŋuti. Ken sagite be wetri ɖeka ɖɔɖɔa, edze gɔme so 23 novembre. Va kɔ ɖe 21 décembre. Sagite be wetri ɖeka eye ma. Sagite be wetria yawo ɖa be gbɔgbɔ ba ƒe me ye eye ɖo ŋusẽ ɖe wa dzi. Ta ne wo va dzi ame ɖe ne nyi yawo ɖa vi le sagite mea kpokpokpo paga yi la se ŋu ne ŋutɔ. Sagite ɖo aƒe hasusu ame tɔ. Hasusu tutugba edze gɔme so 23 novembre va kɔ ɖe 1er décembre. So 23 novembre va kɔ ɖe 1er décembre no diwa anya nyui ɖe be aƒema mea ku ɖa ye ɖo ŋusẽ ɖo aƒema dzi. Hasusu velia alo aƒe velia me edze gɔme so 2 va kɔ ɖe 11 décembre. So 2 kaka va kɔ ɖe 11 no diwo le edzia anya nyui ɖe be ye le dzo ɖa be aƒeme le hasusu velia me. Ke hasusu tɔlia edze gɔme so 12 va kɔ ɖe 21 décembre no diwa anya be memle ɖa ye ɖo atse ɖe ye dzi le aƒe tɔlia me. Minya mawo ɖo nu ame ne tu xixi aɖewo dzi sɔ gbɔgbɔ sese ame ne sɔ ɖo nuɔ nu woawoe nyi TROF ke miagblɔ be esi ezo aya anyigba. Ema wetri weve aɖe wa dzi etɔtɔn. Sagite vioa wonyi aze be wetri ame tɔ dometɔ ɖeka me nɔlawo. Sagite be wetria ezo be ŋusẽ le dzi. Ne mi dze wa be wetri mea wola sɔ avɔ violet alo bleu wa sɔ tɔn awu nyui ɖe ke wa dona le wa be dzɔgbe nyui be ŋkeke dzi. Wa be kpe xɔasi ke wa te sɔ wɔ dɔ ɖe le wa ŋuti alo wa sɔ ɖo alɔgavi dzi na wo alo wa sɔ wɔ ŋuɖea ye nyi grena turquoise escarboucle ekpe xɔasi ma wo nyi kpe xɔasi veve ɖe ke ne sagite viwo la zã. Ne wo be wa sɔ ga sɔ wɔ alɔgavi na woa alo tomegavi alo akɔtaɖonu na woa ega ɖo la nyi tin monyi tin ke ne radio dɔwɔtɔ zãna wo lo. Gavi ɖe le ko yɔne nenea yewo la sɔ wɔ alɔgavia yewo la wɔ sagite be dzesi do aɖo dzi ne sagite vi. Wa be parfum ke wo la te zã bado wa dzia wo enyi violette musque parfum vema wonyi parfum veve ɖe ne sagite viwo. Wa be amagbe ke la te wɔ nu le woa ŋuti dzroa enyi rose kple pense amagbe vema wonyi amagbe veve ɖe ne sagite viwo. Sagite viwo be dzɔgbe nyui be xexlẽme alo numero enyi 4, 5, 9. Ne sagite vi ɖe ƒona bɔlu ale be wetri mea ne do awu ke wo xexlẽme ma le dzi ne le dza yi mɔ dzi le be wetri mea ne zɔ ɖe le 4, 5, 9 dzi ne le dza do goku ame ɖe rendez-vous ne nɔ 4, 5, 9 ale be rendez-vous gododo ne banyi gododo nyuitɔ na akpɔ kple vea. Wa be dzɔgbe nyui be ŋkeke ye le nyi yawo ɖa ke ku ɖa ye nyi ŋkeke vɔɛɖi ne sagite viwo ke miate gblɔ na woa. Ne nyi be sagite vi dzi be ya yi mɔ dzi le ye be wetri mea edukɔwo me ba te yia ela yi arabi espagne portugal hungary edumɔnyi duveve ɖe wo le wo sugbɔ wu nene vɔ edumɔnyi duveve ɖe ke ne sagite vi la te yie me. Egbe be ŋkeke mea mi le doe dzesi be ame ɖewo le yi mɔ dzi wo dza ku nyagã le mɔa dzi vɔa wa va lɔ ŋutɔ dɔwɔɖu ɖe kpe kpɔ gake ne wo dza yi mɔ dzi le afi ɖea adze agbagba kpe mɔdzi ke la nyi ta na woa ye wo la yi ye ba do dzio.